0: /sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM sarda gej odda si mannohaga gittaberg jag radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM sarda gej odda si mannohaga gittaberg jag radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM sarda gej odda si mannohaga gittaberg jag radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM sarda gej odda si mannohaga gittaberg jag radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM sarda gej odda si mannohaga gittaberg jag radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko

0: kahpa huusa. Tapa kuulemme min FM-saadagei oddasi maannohaga Gitaberjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja vajo pushtiroi ja da vajo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe gula mig min FM-saddagei oddasi mannohaga Gitaberjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja vajo pushtiroi ja da vajo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe gula mig min FM-saddagei oddasi mannohaga Gitaberjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja vajo pushtiroi ja da vajo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe gula mig min FM-saddagei oddasi mannohaga Gitaberjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Gietan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja vajo pushtiroi ja da vajo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras

0: Söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej odda sig mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulsturi ora

0: Tiimo kolmalo vihtamin uhta badjalla kohtaa. Jo programma ei vahko beivii Tiimo Gietjan jo kolmaan ja passin Tiimo kolmaan. Vietsaa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pustieroi ja ta huadjo takavire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huusa. Tappe kuulemme min FM-sadda gei oddasi mannohaga gitaberjohaga radj.

0: klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori och

0: fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, oddas i mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min saadde.

0: Streck Sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadag och story ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadagej odda sig manhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadag och story ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadagej odda sig manhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadag och story ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadagej odda sig manhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadag och story ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadagej odda sig manhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle same radio webba kanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mei min FM sadda gei odda si manno haga gitaberi haga raggiai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Ju programma ei va

0: Jokko Beivii Timo Kietan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pushtiroi ja ta huadzo takka viire tiehti kuasmin saatte. Togamna min mobiila appas vai webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai, Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Ju programma i vahko beivi Timo Gietan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio app.

0: Radion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto.

0: dagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala. Tappe min sadag kul story ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadagej odda si manhaga gitaberg haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Chukis SC Vinjusahtso.

0: oras tahpa huusa. Tahpa kuulemme min FM-saadagei oddasi maannu haga gitaberi haga raadjai. Tiimo kolmalo vihta minuhta bodjele kuhta. Ja programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuulemme min FM-saddagei oddasi maannuhaga gitaberjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjele kuhta. Ja programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuulemme min FM-saddagei oddasi maannuhaga gitaberjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjele kuhta. Ja programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huusa. Tappe kuulemme min FM-saddagei oddasi maannuhaga gitaberjohaga raadjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjele kuhta. Ja programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser

0: Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman, ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio.

0: söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulsturi ora stahpa uusa. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maannuhaga gitabärjahaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ja programmei vahko beivi tiimo kiejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulsturi ora stahpa uusa. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maannuhaga gitabärjahaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ja programmei vahko beivi Tiimo Kiejan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulsturi ora stahpa uusa. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maannuhaga gitabärjahaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ja programmei vahko beivi Tiimo Kiejan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min sadda kulsturi ora stahpa uusa. Tahpe kuule mei min FM-saddagei, oddasi maannuhaga gitabärjahaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Ja programmei vahko beivi Tiimo Kiejan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala.